0: اقتصادي هنگون تريه. امام واقعتی لیووا فاگوتگا رسن لیوی عبد الرحمن بن عوف اکل ایک فانوگی تاریکن مائن اللہ کے مگوگا فنسا ساس اسرفیا انہاس اس حید کورفما وسیع کوروی میگے تورا بدر ہنگرا مائگا بائر وڈاگن وی بے کلن کورے ایر دنیا گا ہننوی کم بے کلکا حتر ستے گا اسرفی ایروما وسیع کوروی ایر بدر ہنگرا مائگا بائر وڈاگن بے کلن کورے ستے گا بے کلن دنیا گا تب بے وی رسوم لبی عبد الرحمن منعوف آمدنی ہودیو مٹکا کروی استو مسکے پلکی بیا فاری. نما مسواکن آس دنواری کمگے مسکے پلو تبیس ور فلا دائرے گا کوری گندوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ایک فانا خیبرم ور بڑو بیمت دیوی. خود عبد الرحمن منعوف ویس ور گینا دنو بین بلدواگے. ہم ایکن جرفو گا ہوری دنو تکا فندینما بہی جمل بینن کربون کمگا رواوی فاوے. رسول نبی عبد الرحمن کی اقتصادی وسیلے تن ہیوگتگا بینن کروا ایم فیدا ہو دیوما ور مولا دین وڈا گنوا بے کلے ہم اے ائے کو دیلت ونتا مان اللہ ونے اکلے گفانو گے مسکے پلوگا برکہ اللہ وافا اکلے گفانو ویدال وفاوے اہورن بیمتن ہلا گنڈن نگیس اے کے دشن رن نکن کہلے ehin kamay ko eha gina sadaka devwa man allah ko maguga heeda korbum gen devma ekwes ekaleg faanu ke parisunna warak gina mudata bani du korwafa avhar veeru tibbevi hataru amikamalun kore komme bekamalaka addiha has dinar libadaga ei abba kula ebba bahalima libadaga waro podi tirangandu gando bessevi koraadin falu bagin kama rewawe faave نوفلے ہر مدلا فیسا گیترا انہاس جملا ستے کا آہا تنہاس بکری ترکیا کے گتگا دو کرے بھی
1: اسلامی ادھرین
2: می پروگرام گمی گینس دینی نوویلٹی پرنٹرز اینڈ پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ ان شاہی کوفوا عبدو فاروق حسن لیووا فوا سورگے ونتویری دیہ بے کلوں می فوتو گوالیوں تا ಹುಷಾಳ ದಿನಿ ರುಗಿಯ ವಾಫಿರ
3: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ
4: ए मावे सुट्टा लाफिंग
5: आहार में सुट्टा लाफिंग
6: ए लिस्ट को मावे सीमा ना ला
7: अमिल ला फैसा आंदा गें अमिल ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहा मोए कमे ए में मावे सुट्टा लाफिंग
2: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतो गे इस्तेमाल करूं गे साबुन दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैं मिलियन वुरे की नमी हूं मरुआ कमा ताफा सिसाब तकुन दक्का फस नुजही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमाहिंगा
8: एको बात का ऐच्छे आधा लास्विज्जे
9: आधा लास्विज्जे फू ही महिंगी ना हिंगा बदिवे हेफे मंगने निकोन शोए तो बाला
10: लंच ब्रेक
11: ಹೊನಿ ರುಫಿಯವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆಗೆ ಮೆಂದರು ಏಕೆ ಜಹಾಯರು
12: ನುವದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ
3: ನುವದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ
13: ಮೇ ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ್

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولای تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا لومر گا کجایاں اچتی تاکے دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچتی تن انگنی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا ಲೌಮುರುಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತನ್ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕ ಅನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತನ್ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆನ್ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗೆ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗೆ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂನ್ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جے کما کی کجا گے کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گے نوما مسکے کرما ایکو ایکو جے گے شوق ورکن ہو علم نوتا ہنرے نوتا فن نے انگن نا دینو کجا علم نوتا ہنرے انگن نا دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتا کی بائم می ہن ہی کرا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیین نو اسلام دین نو گے ایمے کوری کولم فشیگن تربیت کرم گا اتکن اسلوب بےنوں کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانوں نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم می کم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجج کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना जिने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद असहाबुं एकुजाय नुरहुम के बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओगावेर कमाए को हदीस कुरविए एव्वस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अनहिन दरियाक एकहल फाहिश कम मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहैये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहेगोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एव्वस महरमका मेदुनुमन बारु अलाने कम देननेउमुन ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗೊತ ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇ ದುಆ ಕುರವಿಯೆ.

دا کورن جہیفاوا واجب تا کفارو اتر نوویمونس حگو تن ہودو مد دہیوتی ویوے گوان امیل نفسن ہوری ہا فائدا لیبگتوم گے صفا تیمامن گے بارو گے دشو گے بیوے گے نوچ نما قوما دینو گے مصلحتو گے امیل نفس نو رکلا کرمتلان جہیلوم ودان امیل نفسن اسکندینوم گے روحن اوفدج نما انسانی کوریرون تکن ور بڑو ہورہن الیگین ہنگا دان رسول اللہ نبی یون گنے وی رسالت کی قربان ودیوم گووالا رسالت مین اللہ گے دین متویری کرومگا می دینو گے ہیاوہی کمو گے دشو گے امان کمائی کو دیرونم گے مگو تنوس کو دینو مگا دے دنیا گے حیاء باج جویر کرومگا امیل نفسو گے ادون تن اے گے ایمو گے بہتا دے بارا کی ایمان تیری کمو گے بارو کن یقین ایمان تیری کمو کی ہوری ہا ادون تکے وکی حد گے تیرے گے ہفہتا دے روحانی بارو امیل نفسو گے ادون تا بڑو جمیحا تباوانی ہوا نفسو گے ادون تکا ਹਵਾ ਨਫਸੁਗੇ ਏਦੁਨ ਤਕ ਤਬਾਵਾ ਮੀਹਾ ਅਵਰੇ ਫੁਰੇਦੁਨ ਤੇਰਿਕੰ ਬੋੜੋ ਮੀਹਾ ਕੁ ਨੁਹੁੰਨਾਨੇ ਕਮ ਕੀਰਿਤ ਕੁਰਾਨੁਗਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾਹੁ ਅੰਗਵਾਫਾਵੇ

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئے تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤمرو گا کجایاں اشتی تاکے دسکت دینو ایک تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہن دیکھے گوتو گا وسنم کے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھی تن انگنی کن ایورن فدین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا ಲೌಮುರುಗಾ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗ ತೆರೆಗ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೇ ಗೊತುಗ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕಾ ನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇಣ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳ್ವ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہ کما کی کوجا گ کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گ نوما مسکے کرما ایکو ایکوجے گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنر نوتا فن نے انگنا دینو کوجا علم نوتا ہنر انگنا دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتہ کی بائیں می ہن ہی کرا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمہا انسانن نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلے گفان گ اصحابن نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याए तिमन्ना यजीने कुरमं हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुं गे बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरेवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमं तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकं एहेम वियक नुदेनमे ओ गावेर कमाए को हदीस कुरविए एवस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अंहेन दरियाक एकहल फाहिश कमे मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहे गोतुन मिसवाल कुरवुमन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एवस महरम कामे दुनुमन बारु अलाने कम देननेउमन ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗೊತಕ್ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇಯು ದುಆ ಕುರವಿಯೆ.

ناں اللہ امہا انسان ہدوا فاونی ایم مما یکا ایب بپا یگی کیبن می امہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دکم بلون گے دری فسکول یف قبیلہ تکا دری کول تکا ونھا تکن ایبا میہن لیووی ایبا کو انے با کن انگی دنی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دمه ہٹومن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببون انسان آیان حمایتا رکا تریکن لبیدے متی وری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج وریکن لبیدے کممے کیت قران ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دکل ہدوں اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے ما صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے ویھا دوہو اے با می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نوکری فاطمی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم اے بسوی شعیب گفانو دین گوالبوم ekele gefanu ge qawbu ge mihun de kol veriwe ekele gefana dima kuri ebe amihun mifadan denne vivahaka kirt qur'anu gawe walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina bi aziz manai adikale gefanu ge gyatima ge mis kolunu wa nama timammen hama kashawarum ves kale gefanu rajam kulaimu he adikale gefana ki تیمم منگی مچن ہننبی عزت تری کیمو نونی شکنے شعیب گفانو گے قومو گے میہون گے نوبا کمو اکلے گفانو مان اللہ سلام کربی اکلے گفانو گے گاتیما گے میس کولو گے سببون کان می آیتوں صاف کوم گے گاتیما گے کم گے گولون دمه ہٹو مکی دے دنیا گے باج وریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ

بسم الله الرحمن الرحيم نودي هيك ميغاهرتز تي في اف ام ميگڈی کے خبر آئے کہ میں بدل کری آشدہ عبد الکریم پی ایس ایم نیوز کے نیشن چیٹ پروگرام کے فرتم ایپیسوڈ میرے نوگڈی سمنٹ کا دکا کتا ہم اچھے چھے می پروگرام کی سرکار کے مسے کے تکا کلے معلومات رئیت نا ہمیں کے نستر مٹکا کوریے کیندا پروگرامنگ می پروگرام گرا یت نا معلومات فور کو دیوانی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز میرے می پروگرام کے فرتم ایپیسوڈ دیکھ مہم چے فا وائر راجے کی سیاسی مشرہ قوم کے ترقیا سیکھی دائرہ یا اجتماعی مسل تو گے ترون وطنی خدمتا گلے گتوں رئیس جمہوریہ معلومات سا قربانے می پروگرام میرے نو گڑی سمنٹ کا پی ایس ایم نیوز ٹی وی ایم آدی تیوہ راجے کے اڑوں کے نستے وینے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز جوڈیشل سروس کمیشن کے ممبر کمانگ الستاذ علی نصیر قاسم میت آئین کربیفی رئیس جمہوریہ آئین کروا ممبر کے حیثیتوں جوڈیشل سروس کمیشن کے ممبر کمانگ دفتر نمبر فہد تین فہنگ الستاذ علی نصیر قاسم آئین کروی دیوہ راجے کے جمہوریہ کے قانون اساسی کے ستے کا فنساس اون مادہ کے الفا جوڈیشل سروس کمیشن کے قانون کے تیمن مادہ کے اون نمبر کا بیان کو فا واگت کے متی دارانیتا دیکھوما فوویس بینوں کروے ریزرو گا دوی ستا سالے ستر ملین ڈالر ہوری کما مرکزی بینک ایم ایم اے کے تفاصی ساب تکندہ کیفی ایم ایم اے آم کو فاوا تفاصی ساب تک کاغتن دارانیتا دیکھومائے کو رسمی ریزرو ونی بڑتنن دویفا مرکزی بینک کے تفاصی ساب تکن بلائر رسمی ریزرو اپریل مہوگی نیلنگ ہوری حیثت ایک ستار پوائنٹ نوے ملین ڈالر گا می عدد مارچ مس نمونی رو ایک پوائنٹ تین تین بلین ڈالر کو ہوری رو می سالے سا ان ستیا کے دبو میں ریزرو دبوم کا ایم بوڑ سبب کی اپریل مہوگی دولتوں ادا کو فاوا دارانیتنگ ہمیں اپریل مہو سرکار ونی نوستے کا سویس ملین ڈالر درنی کے گتک دکاف رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز مسے کے قربنی دیوہ راجے کے مسے کم ویٹی فاوا اندولوں سلام کرم کمشا ایکم گئی منک فان کامیابی تا ہو دم داکما پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی مڑفی پی این سی مہمبنی راجے کے کنمو کے باویت کنکم اے ٹریف اوالم انگریز ولات نمما گلکن سرکار مر پاکیا نرن بیانگ تائیوان کی چائنا کے سیادتی بار ہنگا اے گوم کے بائکمشا راجین ون چائنا سیاست متی دمیتی بے نکم گیا گین کن دیوہ سرکار دیفی ون چائنا سیاست کی دیوہ راجین اے گوما سیاسی کلوں قائم کرما فو عبد استمہتا سیاستیں خارجی وزار مکما گلے کے نرن بیان کبھی دار بھی راجین میہاتنا ون چائنا پرنسپل متی دمیتی بھی گوتا بدل نوے کوری موگس می سیاست متی دمیتی بینے کمان ادی مولی چائنا تمسیل کرا ہمیں کن قانونی سرکار کی پیپلز ریپبلک آف چائنا کی سرکار کم گا بلے کرنے کما خارجی وزارہ کے بیان کاوے راجے کے کھنڈو فاتا حمایت کرما کوریا کیندا مشروع ولات کے اتحاد ای یو انگ ہتھر ملین یورو کے اہی دن کے بس میں کسے کفی میں یہ بسمکھی کمیونٹی بیسڈ مینگروو پروٹیکشن اینڈ ریجنریشن ان دا موریز کے نمک کوریا کیندا مشروع مالی اہی فور کو دن میں ویون اے بسمنگ راجیہ ولات کے اتحاد دے میں دمی اے بسم بدل کو فاونی ہارجی وزارہ کے بیوی خاص رسمیات کا ہڑمالک گائم کو فاوا فنساس میگا وٹ کے انجین کے پاوا سسٹم اپ گریڈ کرم کے مسے کے تنگ ان ہونیر دو کوری کیندیو مان انجین کے نیوال مہم جے فاوا کما سٹیل کو ایم ویدار وچے سٹیٹ الیکٹرک کمپنی لمیٹڈ سٹیل کو ایم ویدار وی می مالے سرحد کے کرنٹ کے ہید میں اتر ہر دنا کو می دونو کے ہید میں فور کو دن مکوری کیندا مہم مسے کدے کما ادوی مسے کے تکٹکا ہونی ہر دو فتیو تنگڑی سو منٹوں ہندنو اگڑی سو منٹا می انجن گنی وال محمد چے فا وا کما حج کے ہند میں تکا گڑے گتن سعودی کے منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کو می ہر کو باو مندا اے می بڑ این ہر کے گرینڈ حج سمپورٹ سی ایم گے فنساس ونا سمپو سی ایم با وفی سعودی حج عمرہ یا بہ وزیر توفیق الربی
ಮಾಫ್ಕುರವ ಸೌದಿಗೆ ಹಜ್ಜ ಉಮ್ರಾಯ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ತೌಫಿಕ್ ಅಲ್ ರಬಿಯಾ ವಣಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮ್ತೋಕೆ ಹಜ್ ಒಫಿಯುಗೆ ಸೆರಿನ ಇಸ್ಬೇಫುನ್ನ ಬದ್ದಕುರವಾಫ ಮೇ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಗ ತಿವೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ವಣಿ ಬ್ಯಾವಿರೇಫ ಮೇ ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ ಗ ತಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫರಾತುಂ ಬ್ಯಾರ್ ವಡ್ಯಾನವಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಉನ್ನ ತಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಜ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅಶೇಖ್ ಇಮ್ತಿತಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅದಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ದೀನ್ ಅದ್ನಾನ್ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಅಲ್ಹಾಯ್ದ್ ನಮಾದಿಸ್ ಮಾಲೆಗೆ ಹತರ್ ಸರಹದ್ದಿಗ ಬೊಡ ಜಮಾತುಗ ಕುರಾಗುತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಂದತಕ ಬೇ ವುಜಾರ್ಯಾಂಗ್ ಹಮಜೆ ಸ್ಯಾಫಿ ಮೇಗೆ ತೆರೆಂ ಫನ್ ಸವೀಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತೆಗ ಈದು ನಮಾದ್ ಕುರಾಗುತ ವಣಿ ಹಮಜೇಫ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಾಲೆಯ ವಿಲಿಮಾಲೆ ಅದಿ ಹುಳುಮಾಲೆಗ ವಿಸ್ ಮಿಯಾಹರ್ಗೆ ಅಲ್ಹಾ ಈದು ನಮಾದ್ ಬೊಡ ಜಮಾತುಗ ಕುರಾಗುತ ವಣಿ ಹಮಜೇಫ ಅಲ್ಹಾಯ್ದ್ ನಮಾದ್ ಮಾಲೆಗೆ ಹತರ ಸರಹದ್ದಿಗ ಬೊಡ ಜಮಾತುಗ ಕುರಾಣೆ ಏ ಮಾಲೆಗೆ ಮಾಫನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸರಹದ್ದ ವಿಲಿಮಾಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡ ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಫುರ್ತಮ ಫಿಯವಹೀಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರೆಕ್ ಅದಿ ಹುಳುಮಾಲೆ ದೆವನ ಫಿಯವಹೀಗೆ ಕುಳಿವರು ಎಕ್ವೆಣೀಗ ಮಿ ತಂತಣುಗ ಬೊಡು ಜಮಾತ್ಗ ನಮಾದ್ ಕುರುವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜೆ ಸುಮ್ಗೆ ಇತುರುಂ ಫನ್ಸವೀಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತೆಗ್ಗ ಈದು ನಮಾದ್ ಕುರಾಣೆ ಕಮವಿಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಂತಿತಕ ಬೇ ಉಜಾರಾ ವಿತಾಳ್ವಿ ಮೇ ಆಯ್ ಸಾಬುನ್ನು ಅಧಿಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಮುವಿದೆನ್ನವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮುನಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಮುಂದೆ ಎಮ್ಮೆ ವಾಹ ಖಬರಿ ವಡ್ಯಾನವಾಣಿ ಮಾದಮಾ ಹಿಂದುನ್ ಅಶಿಜ್ಜಹಾಯರು

تربیتو گاوس امی ریویت نمونا یکی مین رسولا ہے تربیت کرما کی بائی میہن ہی کرا گتو گا لاؤمر گا کجا یاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بائی میہن ہی کرا گتو گا لاؤمر گا کجا یاں اچھی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمیہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھی تن انگینی کن ایورن فودین وسنم ترین ودالوا گتو گا می مفہوم کی ایویس حالگ گا مربی اکو نوتا مدرس اکو تربیت کرما گا اصول کا بلاگن وانا مفہوم نون ای تربیت کی ایور ما فلا دائرہ گا عمل کو گے نونی کامیاب وانا اچھ کن نواتی تربیت کرما گا ایم فرتم سمال کن دین جہے کما کی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرما ایکو ایکوجے گے شوق ویرکن ہوئے علمیں نواتا ہنرے نواتا فننے انگرنا دینو کجا یا علمیں نواتا ہنرے انگرنا دینو مگاویس بینن کرے وے اتک گوتن ہوئے ایگویتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فاہکن ایس ایجاد کو فاوا گوتا کے ای رنگلو ہی ینو اسلام دینو گے امی کوری کولن فشگن تربیت کرم گا اتکن اسطوبو بینن کرے مون انکن تاریخن فننن ایبے امیہا انسانونن ہدایتا رحمتک کم گا مین اللہ فنوی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکم گاویس امی ریویتی نمونا دکا وافاوے اتور اکلیگ فان گا اصحابونن ارشاد دیوان اننمانی کن زوان کجکو ایس دننوی اے اللہ گی نبی آئے تیمنن یا زینے کرمان ہود دیواشے ہندو اصحابون اکجای نورہم گے بستر ردو کروان فیٹے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کرو وافا اکجا اریہ گند وافا حدیث کرو وی اے فاحش کنتا تیبا گے ممیا اکو اہم میہ کو کرمان تیبا روحینے ہے یہ اے نادن نویے مین اللہ گندی دننا میں اگو تکا ویس اکن اہم ویے کا ندین میں او گاویر کما اکو حدیث کرو وی اویس میہ کو تیبا گو تن امیہ گے ممیا درگو تن میدور ومن نی دینے دین حدیث کرویے تیبا گے انہیں دریاکا اکہل فاحش کمیں میدوری وما تیبا ادے مہیے میہیں میگوتاں اکجا گے محرمنا بہے گوتوں مسوال کرویمون اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتاں اویس محرم کامی دو نوما بارو علانے کمت دننے ومون امیہا میستکن ویس امیہوں گے محرمنا میں دو کانتا قرآنی اگوتا کم حدیث کرویمون ازوان کجایا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی